आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी न्यूजीलैंड देशस्य समकक्षीयेण सह वार्तालापं विधातुं द्विदिवसीय यात्रायां ऑकलैंड नगरं सम्प्राप्तवान्। केन्द्रेण मादक द्रव्याणां नियमेषु संशोधनं कृत्वा अधिक मद्ययुक्तानां औषध सूत्रीकरणानां विनियमनं विहितम्। उत्तराखंड राज्ये अत्यधिक वृष्ट्यै ऋतु विभागेन रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता। अपि च फीफा विश्वकप क्रीडायाम् अद्य रात्रौ द्वितीयायां प्रागुपान्त्य क्रीडायां स्पेन देशः बेल्जियम देशेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वस्य तिसृणां राष्ट्राणां यात्रायाः अन्तिमे चरणे अद्य ऑकलैंड नगरं सम्प्राप्तवान्, यत्र न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन तस्य भव्यं औपचारिकञ्च स्वागतं विहितम्। ऑकलैंड विमानस्थानके रेड कार्पेट इत्यत्र प्रधानमन्त्रिणा लक्सन वर्येण श्री मोदिनः व्यक्तिगत रूपेण स्वागतं विहितम्। प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं टर्मेक इत्यत्र औपचारिकं स्वागतं च अददात्, यत्र भारतस्य न्यूजीलैंड देशस्य च सशस्त्रसेनायाः प्रतिनिधयः उपस्थिताः आसन्। श्रीमोदी न्यूजीलैंड देशस्य स्वकीयेन समकक्षीयेण क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। उभौ नेतारौ समग्रस्य द्वैपाक्षिक सम्बन्धस्य समीक्षां करिष्यतः, यस्मिन् विगतद्वयोः वर्षयोः विशेषतः व्यापारवाणिज्यरक्षादिक्षेत्रेषु महती प्रगतिः अभवत्। कस्यापि भारतीयप्रधानमन्त्रिणः न्यूजीलैंड देशस्य यात्रा चत्वारिंशत् वर्षेषु प्रथमा यात्रा भविष्यति। श्रीमोदी प्रमुखेभ्यः उद्यमेभ्यः क्रीडकेभ्यः च सह संवादं साधयिष्यति। भारत न्यूजीलैंड देशयोः मध्ये विद्यमानस्य जनानां मध्ये दृढसम्बन्धस्य प्रदर्शनपूर्वकं प्रधानमन्त्री अस्यां यात्रायां भारतीय प्रवासिनां विशालसमुदायमपि सम्बोधयिष्यति। इतः प्राक् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ऑस्ट्रेलिया देशस्य ऐतिहासिकं उच्चस्तरीयं राज्यपर्यटनम् आधिकारिकरूपेण समापितं, येन भारत ऑस्ट्रेलिया समग्रसामरिकसहभागित्वस्य कृते भविष्यप्रतिरोधकं प्रारूपं निर्मितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ऑस्ट्रेलिया देशस्य सर्वकाराय नागरिकेभ्यः ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणे एन्थनी अल्बनीज वर्याय च स्वस्य यात्रायाः समापनसमये स्नेहपूर्ण आतिथ्याय कार्तज्ञं प्रकटितवान्। ऑस्ट्रेलिया यात्रायाः समाप्तेः अनन्तरं सामाजिकपटले श्रीमोदी अवदत् यत् अस्याः यात्रायाः परिणामेन भारत ऑस्ट्रेलिया सहभागित्वम् इतोपि सुदृढं जातम्, अपि च विविधक्षेत्रेषु सहकारस्य नूतनानि मार्गाणि उद्घाटितानि। केन्द्रसर्वकारेण अधिकमद्यसारयुक्त औषधीनां निर्माणस्य विक्रयणस्य च नियन्त्रणं विधातुं 45-21 औषधनियमावल्यां प्रमुखाः परिष्काराः कृताः। केन्द्रीयस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालयेन एथिल अल्कोहल युक्त औषधस्वरूपेभ्यः पूर्वदत्ता अनुज्ञप्तिमुक्तिः अधुना समापिता। मन्त्रालयस्य अधिसूचनानुसारं 30 मिलीलीटर इत्यतः अधिकमात्रायां स्थिताः सर्वाः औषधयः, यासु एथिल मद्यसारस्य मात्रा 12% उत वा ततोऽप्यधिकं वर्तते, ताः इतः परम् अनुसूची के इत्यस्यान्तर्गतं प्राप्तायाः मुक्तेः बहिः भविष्यन्ति। एतादृशानाम् औषधीय उत्पादानां कृते औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियमः 45-21 इत्यस्यान्तर्गतं वैधानिक अनुज्ञप्तिः प्राप्तव्या भविष्यति। अनेन संशोधनेन मद्ययुक्त औषधीनां प्रचलने नियामक निरीक्षणं प्रगाढं भविष्यति। सहैव एतासाम् औषधीनां वितरणं केवलं नियन्त्रित भेषज आपूर्ति श्रृङ्खलायाः माध्यमेन एव सुनिश्चितं भविष्यति। गोवा सर्वकारेण देशे प्रस्तावितय एकः देशः एकं निर्वाचनम् इत्यस्मै अभियानाय

0: स्वकीयं पूर्णं समर्थनं प्रदत्तम्। एतत् समर्थनं गोवाराज्ये विचारविमर्शार्थं समागतायाः संयुक्तसंसदीयसमित्याः सम्मुखम् उपस्थापितम्। राज्यस्य मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतः अस्मिन् विषये प्रावोचत् यत् देशे एकदैव सर्वत्र निर्वाचनेन वारं वारं जायमानानां निर्वाचन सम्बद्ध प्रक्रियाणां स्थाने सर्वकाराः विकासात्मक कार्येषु अधिकं ध्यानं केन्द्रयितुं शक्ष्यन्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी अवदत् यत् सर्वकारः देशे E85 इत्यन्धनं प्रवर्तयितुं योजनां निर्माति। सामान्य E20 पेट्रोल इन्धनात् प्रति लीटर मितात्मकः प्रायः 20 रूप्यकाणि यावत् अल्पार्घयुतः भविष्यति। मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् अस्य E85 इत्यन्धनस्य उपयोगः केवलं तादृशेषु विशिष्टवाहनेष्वेव भविष्यति यानि मुख्यरूपेण अस्य इन्धनस्य कृते एव विनिर्मितानि सन्ति। एकया निजवार्तावाहिन्या सह संवादे पेट्रोलियम मन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् सर्वकारस्य अस्य प्रस्तावितप्रयासस्य मुख्योद्देश्यम् उपभोक्तृभ्यः आर्थिकसहायताप्रदानं सहैव देशे सर्वकारस्य एथेनॉल मिश्रणकार्यक्रमः तीव्रगत्या अग्रे वर्धेत इति वर्तते। संसदीय कार्य राज्यमन्त्री अर्जुन राम मेघवालः सहैव डॉक्टर एल मुरुगुनः इत्येतौ अद्य संसदभवन परिसरे आगामिनः वर्षाकालीनसत्रस्य सज्जतायाः विस्तृतसमीक्षां कृतवन्तौ। संसदः इदं महत्वपूर्णं सत्रमस्मिन्नेव मासे 20 दिनाङ्कादारभ्य अगस्ट मासस्य 13 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। सामाजिकसञ्जालीयतन्त्रांशे सूचयन् श्रीमेघवालः अवदत् यत् अस्मिन्नवसरे आगामिसत्रे प्रस्तुतीकरणाय निर्धारितानां प्रमुखाणां वैधानिककार्याणां सूक्ष्मा समीक्षा विहिता। सहैव सत्रस्य सुचारुसञ्चालनाय सम्बन्धितेभ्यः अधिकारिभ्यः आवश्यकाः दिशानिर्देशाः अपि प्रदिष्टाः। वाणिज्योद्योगमन्त्रिणा पीयूषगोयलेन अद्य नवदिल्ल्यां राष्ट्रियोत्पादकतापरिषदः उद्योगप्रोत्साहनविभागस्य आन्तरिकव्यापारविभागस्य वाणिज्यविभागस्य च अधिकारिभिः सह समीक्षासभायाः अध्यक्षता कृता। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीगोयलः अवदत् यत् अन्तर्विभागीयसहयोगस्य परिष्कारे संस्थागतक्षमतानां सुदृढीकरणे उत्पादकता सेवावितरणस्य च वर्धनाय सर्वोत्तमपद्धतीनां स्वीकरणे च चर्चा केन्द्रिता आसीत्। मन्त्रिणा अधिक एकीकृतस्य दक्ष भविष्यस्य कृते सज्जतायाः प्रशासनिकसंरचनायाः निर्माणस्य लक्ष्ययुतानाम् उपक्रमाणामपि समीक्षा कृता। भारतर्तु विभागेन अद्य उत्तराखण्डे पृथक् पृथक् स्थानेषु अतितः प्रचण्डवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। आगामिदिनद्वयोः हरियाणायां हिमाचलप्रदेशे उत्तरप्रदेशे बिहारे पश्चिमबङ्गस्य उपहिमालयीयक्षेत्रेषु सिक्किमे ईशान्यभारते देशस्य उत्तरभागेषु च प्रचण्डतः अतिवृष्टिः भवितुमर्हति इति विभागेन उक्तम्। आकाशवाण्या सह वार्तालापं कुर्वन् IMD इत्यस्य वैज्ञानिकः डॉक्टर शशिकान्तः अवदत् यत् अद्य श्वः च दिल्ली NCR क्षेत्रस्य कृते कापि पूर्वसूचना नास्ति। फीफा विश्वकप क्रीडायाम् अमेरिका देशस्य बोस्टन नगरे प्रथमायां प्रागुपान्त्य क्रीडायां फ्रांस देशेन मोरोक्को देशः 2-0 इत्यंकैः पराजित्य उपान्त्यचक्रीय क्रीडायां प्रविष्टम्। अद्य रात्रौ द्वितीयायां प्रागुपान्त्य क्रीडायां स्पेन देशः बेल्जियम देशं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब ग्रामीण भाई

0: आज केन्द्र प्रस्तुत है संस्कृत कार्यक्रम। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर निरुपमा त्रिपाठी की वार्ता। विषय है उपमा कालिदासस्य।
1: अस्पृष्ट दोषा नलिनीव हृष्टा हारावलीव ग्रथिता गुणौघैः प्रियांक पालीव प्रकाम हृदया न कालिदासाद अपरस्य वाणी। सम्यगेवोक्तम केनचित् श्रीकृष्ण नामना कविना कालिदासस्य वैशिष्ट्यम्। इह जगति न विद्यते कोऽपि ईदृशः सहृदयः यस्य हृदयं महाकवि कालिदासस्य कविता कामिन्या नाकृष्टम्। कविता कामिनी कांतस्य कालिदासस्य प्रतिष्ठा न केवलं संस्कृतवाङ्मये अपितु विश्ववाङ्मयेऽपि अक्षुण्णा। यद्यपि रसानुकूला भाषा मनोरमा भावाभिव्यक्तिः अलङ्काराणां सहज विन्यासः इत्यादीनि बहूनि सन्ति कालिदासस्य कवितायाः वैशिष्ट्यानि, किन्तु उपमा अलङ्कारस्य प्रयोगे कालिदासोऽतिशेते सर्वान् अपि कवीन्। अतः उक्तिरियं प्रसिद्धा उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवं दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयोगुणाः। निश्चयमिदं यत् उपमा प्रयोगे कालिदासः सिद्धहस्तः। अस्मिन् प्रसंगे प्रथमतः को अलङ्कारः इति जिज्ञासायाम् उच्यते अलङ्करोति इति अलङ्कारः। अलङ्कारशब्दस्य व्युत्पत्तिलभ्योऽयम् अर्थः। काव्यशास्त्रस्य बहुश्रुतेन आचार्यवामनेनोक्तं काव्यं ग्राह्यम् अलङ्कारात् तथा सौन्दर्यमलङ्कारः। एतेन स्पष्टमिदं यत् काव्यसौन्दर्यपरिवर्धनाय भवति अलङ्काराणां प्रयोगः। अलङ्कारविषये वाग्देवतावतारस्य मम्मटस्य स्थापना वर्तते उपकुर्वन्ति तं सन्तं येङ्गद्वारेण जातुचित् हारादिवद् अलङ्कारास्तेनुप्रासोपमादयः। अर्थात् ये वाचकवाच्यलक्षणाङ्गातिशयमुखेन मुख्यं रसं सम्भाविनम् उपकुर्वन्ति ते कण्ठाद्य अङ्गानाम् उत्कर्षाधानद्वारेण शरीरिणोऽपि उपकारका हारादयः इवालङ्काराः। उक्तं केनचित् आसंसारमुदारैः कविभिः प्रतिदिनगृहीतसारोऽपि अद्यापि अभिन्नमुद्रो विभाति वाचां परिस्पन्दः। कवेः वाग्धारा अखण्डरूपेण प्रवहति इति स्वीकृतं सर्वैः। अनुप्रासोपमारूपकोत्प्रेक्षा यमकदीपकादिभिः काव्यालङ्कारैः समलङ्कृता कवेः वाणी हरति हृदयं काव्यरसिकानां। यथा न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनिताननं तथैव न शोभते काव्यम् अलङ्कारान् विना। काव्यशास्त्रीयग्रन्थेषु प्रतिपादितानाम् अलङ्काराणां प्रकारवैविध्यमेव प्रकटयति एतेषाम् अलङ्काराणां काव्ये महत्त्वम्। एषु केचित् सन्ति शब्दालङ्काराः अनुप्रासादयः, ये शब्दमाध्यमेन काव्यशोभां वर्धयन्ति। अपरतः केचित् उपमादयः अर्थाश्रिताः सन्तः उपकुर्वन्ति काव्यम् न केवलं लौकिककाव्ये अपितु वैदिक साहित्येपि दृश्यते अलङ्काराणां भूयशः प्रयोगः। उक्तेषु विविधेषु अलङ्कारेषु उपमालङ्कारः अन्यतमः। आचार्यदण्डिना काव्यादर्शे उपमालङ्कारः परिभाषितः। यथा कथञ्चित् सादृश्यं यत्रोद्भूतं प्रतीयते उपमानां सा तस्या प्रपञ्चोऽयं प्रदर्शति। साहित्यदर्पणे उपमायाः परिभाषा विद्यते साम्यं वैधर्म्यं वाक्योपमाद्वयोः। अर्थात् यत्र वस्तुद्वयस्य वैधर्म्यं विहाय साम्यमात्रम् उच्यते तर्हि सा उपमा। एषा उपमा सौदामिनीव विपुले वाङ्मये द्योतते। वर्णनीयस्य सौन्दर्यम् उद्घाटयन् कवि उपमानोपमेययोः साधारणधर्मस्य सचमत्कारं कथनं करोति। इदमेव उपमायाः वैशिष्ट्यं। रुय्यकस्तु सर्वेषाम् अलङ्काराणाम् आधार

तत्त्वेन इमाम उपमाम स्वीकरोति स्म। उपमा प्रयोगे कालिदासः विश्वविश्रुतः कविसंवाये। कालिदासस्य ग्रन्थेषु उपमायाः प्रयोगः सर्वत्र स्वाभाविकः, सहजः, सुन्दरश्च दरीदृश्यते। महाकवेः उपमा लोकशास्त्रकल्पनाभिः त्रिभिः स्रोतैः त्रिपथगामिनीव प्रवहति। तस्य उपमासु न केवलं रम्यता, यथार्थता, पूर्णता, विविधता, अपि तु सर्वत्रैव लिङ्गसाम्यं तथैव च औचित्यमपि दृश्यते। रघुवंशमहाकाव्यस्य उदाहरणम् अवलोकनीयं। यत्र रघोः अजस्योत्पत्तिः तथैव अभवत् यथा दीपकात् दीपकस्य। रूपं तदोजस्वी तदेव वीर्य तदेव नैसर्गिकमुन्नतत्वं न कारणात् स्वादविभेदे कुमारः प्रवर्तितो दीप इव प्रदीपात्। कुमारसंभव महाकाव्ये कवि विविधाभरणैः सुसज्जितां पार्वतीं वर्णयति। सा संभवद्भिः कुसुमैर्लतेव ज्योतिर्भिरुद्यद्भिरिव त्रियामा सरिद विहंगैरिव लीयमानैर आमुच्यमाना भरणा चकासे। अत्र विविधैर उपमानैः कविः वस्तुचित्रम् उपस्थापयति। रघुवंश महाकाव्ये गौह नंदिनी सुदक्षिणा दिलीपयोर मध्ये अहर्निशयोर मध्ये रक्तवर्णा संध्या इवा भाति। पुरस्कृता वर्तमनी पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्मपत्न्या तदनन्तरे साविर राजधेनुर दिनक्षपा मध्य गतेव संध्या। दिनांते वनाद आगच्छन्ति नंदिनी सायंकालीन सूर्यस्य प्रभा इव पुण्याश्रमे प्राविशत। नंदिनी एवं संध्याकालीन सूर्य प्रभा समान वर्णा आस्ताम। संचार पूतानि दिगंतराणि कृत्वा दिनांते निलाय गंतुम प्रचक्रमे पल्लव रागताम्रा प्रभा पतंगस्य मुनेश्च धेनु। कुमार संभव महाकाव्यस्य श्लोकोयम् गत एव नते निवर्तते ससखा दीप इवानिलाहतः अहम् अस्य दशेव पश्य माम अविशह्य व्यसनेन धूमिताम्। कामदेव विनाश विशर्णा रतिः वायुवेगाहत दीपस्य धूमवर्तिकेव विषाद निमग्ना संजाता। अतीव मनोहरं मनोवैज्ञानिकं च विश्लेषणमिदं। अत्र रतिः वसन्तं संबोधयति। अस्तु, काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला इयमपि उक्तिः प्रसिद्धा कविसंवाये। उपमायाः सन्दर्भेऽपि कालिदास विरचितस्य अभिज्ञानशाकुन्तलम् इत्याख्यस्य नाटकस्य उपमा नास्ति। श्रमप्रधानेषु तपोधनेषु गूढं हि दाहात्मकमस्ति तेजः स्पर्शानुकूला इव सूर्यकान्तास्तदन्यतेजोऽभिभवाद् भवन्ति। अत्र सूर्यकान्तमणिना सह तपस्विनाम् उपमा दर्शनीया। एवमेव मालोपमामाश्रित्य वर्णितं शकुन्तलायाः सौन्दर्यमपि द्रष्टव्यम्। अनाघ्रातं पुष्पं किसलयम् अनलूनं करुहैर अनाविद्धं रत्नं मधुनवम् अनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं न जाने भोक्तारं कमिः समुपस्थास्यति विधिः। मेघदूते अलका नगरी प्रसाद संगता मेघावृता च तथैव अतितराम रोचते यथा मुक्ता ग्रथितम् अलकं दधाना काचित् कामिनी। या वह काले वहति सलिलोद्गारमुच्चैर्विमाना मुक्ता जाल ग्रथितमलकं कामिनी वाभ्रवृन्दम्। एवं कथितैः उदाहरणैः स्पष्टमिदं यत् कालिदासस्य उपमाप्रयोगः अर्थगर्भितः सुकुमारः काव्यार्थानाम व्यञ्जकश्चेत्यस्ति। नूनं कविरेश उपमायाः सूक्ष्मरहस्यानां पारदृष्ट्वा च अस्योपमाः सचेतसां चेतांसि आनन्दाम्भसि निमज्जयन्ति। उपमाप्रयोगे चातुर्येणैव सा दीपशिखा कालिदास इति प्रसिद्धिम् अवाप। पतिं वरा इन्दुमती दीपशिखेव व्यराजत। सा यम नरेन्द्रमुज्झितवती